0: Bono igei ke buna ega e amangana genderete yokurigia rende gente ke mokoro ka chikura no bonene nje ionta ke tuko te bia bantu ba mintu iga ti mo basa kuoro ki bobe onde buensio gocha ti ga bonsi ba batarire aso mundu ko batarira no nye mo motageti igo na aboro ki amasikana na abantu mbakarana bara buonta ke te ko boro ki na nkonya Ase go muoro kio nde bubi. Bonsi boro kio buancha mi. Lakini o mwari o emboli ni numo kona cha. Ekero mwara lile bachire bonsi, mwategere ireki bako batebia. Siasa na barro. Abandi mbali bako batebio boene, abandi mbali bako batebio bitamutamu vio kare buansu. Bonsi mba batebia mangana awa. Ekiagera. Anyato kukwano buwene. Muntu ndo naro nako nyoma. Kulikie nyoma kwa nilo mwese kia mangana makongu. Wete na mansuwa kwa wukwana. Anyato karo buwati buo. Inumweka ni inumweja kuna cha mangana. Lakini mboro kio buwaya. Ekera baba tariri. Ekia gara. Omwari wa yekera kwa nilo onzi. Alia batevia. Imunya sae na baeta jisemi. Inumweka ni inumura nyapime.
1: Uyo numero byo Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa
2: Wasimbweto egisefemu nigo kebwatense bururururu Nyora ege seife mubasi, wetira asibirengu bimerongo kiana nanye, nechinu guta isano nemo. Ege seife ma, enguba ya mwenye getinge.